Baik, 8.18 minit pagi. Adakah anda sudah bersiap sedia? Dah lah Suzy, dah pukul 6 pagi tadi tau. Standby dah ni, nak tahu lagu lagu tercalon, lagu terpilih atau tidak untuk Poyaya hashtag kawan yang pilih. Ini betul tau, kawan yang pilih tau. Bukan Suzy yang pilih. Suzy kalau yang pilih, dia jadi koleksi lagunya lain untuk hari ni. Okey, baik. Suzy cuba untuk siarkan 20 buah lagu daripada 20 orang pendengar yang meminta lagu-lagu ini menerusi fanpage Jor FM yang dimuat naik di status oleh penerbitnya Saufi Haji Nawawi. Haji Saufi Haji Nawawi. Dia type dekat situ ayat ataupun ya hashtag kawan yang pilih. Jadi ramai yang pilih dekat sini. Tapi kebanyakan bila saya tengok dekat sini kan, kebanyakan daripada mereka ni lagu hampir sama kan. Kalau ada para pendengar yang mungkin ada buat 2-3 lagu pilihan, dia jadinya selamatlah kita pilih yang nombor 2. Kalau satunya namanya ialah bye-bye. Okey, baiklah, saya nak tunaikan permintaan daripada Nim Banjari. Katanya nak dengarkan lagu Ku Tetap Merinduimu. Dan selepas itu saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Jasmina Jonet. Watnah nak dengarkan lagu daripada M. Ahmad and Les Fontaines di Saat Bahagia. Dan kita akan terus berhibur lagu pilihan daripada Tantari. Tantari dan Mas Mira dengan lagu Berjauhan. Jom sama-sama kita dengarkan pastinya. Pok Yaya, hashtag kawan yang pilih.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Baik, tiga buah lagu dah pun kita dengarkan. Diharap ketiga-tiga pendengar kita dah pun berpuas hati. Dah pun puas hati. Okey. Dah pun boleh senyum sambil makan tu. Sambil sarapan pagi. Kepada mereka yang lain, mungkin ada di kalangan, kebiasaannya ada je nanti hantar WhatsApp beritahu, Suzy, saya tak pilih tau, tapi saya lebih selesa untuk dengarkan lagu-lagu pilihan rakan-rakan yang lain. Boleh je, tak ada masalah. Okay, baik. Kita nak dengarkan lagu seterusnya, diminta oleh Nur Azila. Nak dengarkan lagu Irama Desa Seberang daripada Kamisa. Dan selepas itu kita dengarkan lagu daripada Mas Mona JDT. Lagu dendangan daripada Iraman On dengan Aku Nak Pulang. Selepas itu saya nak tunaikan lagu permintaan daripada Cincin Mas. Nak dengarkan lagu Idaman Tercapai. Kita buka terus empat sekali eh. Dan untuk seterusnya daripada Rubiah Ruby, nak dengarkan lagu Seruling Anak Gembala dendangan daripada Jeffrey Dena. Jom sama-sama kita dengarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita, pastinya di Pop Yaya #kawannya pilih.

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM Permata Selatan. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Baik, 9.20 minit pagi. Kalau di live TikTok Jura FM official, rakan-rakan yang bersama dengan saya, kita orang cerita pasal haiwan, pasal binatang. Okey lah. Yang itu tak lah cerita waktu on air ni kan. Kita lebih memberikan tumpuan fokus kepada lagu-lagu pilihan anda. Minta maaf kalau ada nama-nama yang tidak disebut, mungkin lagu anda sama je, lagu permintaan anda sama je seperti lagu rakan-rakan pendengar kita yang lain. Okey, baik, nak tunaikan lagu daripada Nur Zulirma Kawimah. Dia nak lagu, yang ni kita suka sebab lagu ni tu juga pada Abang Askor. Okay. Lagu yang dia minta ialah daripada Sani Sahuri, Si Baju Hijau. Si Baju Hijau. Seterusnya, nak tunaikan lagu permintaan daripada Abdul Wahab. Nak dengarkan lagu Bingkisan Rahsia. Jom kita dengarkan dahululah dua dulu lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Terus dengar Jura FM Permata Selatan.

Baik, 9.29 dah minit pagi. Nasib baik Suzy sedar sebenarnya. Mohon maaf untuk pendengar kita yang nakkan Saimah Paidi tadi nak dengarkan lagu Inai di Jari, nyanyian SG Peng. This is tunaikan lagu siapa gerangan. Okay, Suzy nyatakan lagu yang diminta Inai di Jari. Lagu ni hari ni, Inai di Jari ni kalau ikutkan lebih daripada seorang yang minta lagu Inai di Jari ni. Tapi tak apa sebab dia ada buat lagi satu pilihan. Siapa gerangan Sunny Sahuri, InsyaAllah Suzy akan tunaikan permintaan Saimah Paidi. Baik, diara anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan Amiasi Ruang Udara Johor FM Permata Selatan. Okey. Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan. Yang ni betul, yang ni tak tipu. Okey, Saimah Paidi, lagu Siapa Gerangan, dedangan daripada Sunny Sahuri. Dan seterusnya, kita nak tunaikan lagu permintaan Kamsia Mahat. Salam Muhibah. Dengan daripada A. Ramli. Lagu yang diminta oleh Jaimah Ramli dah pun Suzy tunaikan tadi ya. Aku Kecewa. Terima kasih. Yang ni kita sebut namanya. Okey, kita dengar dulu nyanyian daripada rakan-rakan pendengar kita yang inginkan lagu Siapa Gerangan dengan daripada Sunny Sahuri dan juga Salam Muhibah A. Ramli. Johor FM.

Baik, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Yang sedang mendengar melalui RTM klik betul-betul percuma. Terima kasih. Saya nak tunaikan permintaan terakhir daripada rakan pendengar kita Iza Aman. Hai Iza Aman. Iza Aman nak dengarkan lagu daripada tapi tak ada tau Iza Aman seruan kasih daripada J Kamisa. Yang ada seruan kasih daripada Orchid Abdullah. Boleh lah eh. Semoga terhibur hendaknya. Ini lagu permintaan terakhir daripada para pendengar kita. Sebelum kita menutup tirai untuk poyaya hashtag kawan yang pilih terus dengar Jura FM Permata Selatan.

0: Apakah rawatan bagi influenza?
1: Tiada rawatan khusus untuk influenza. Anda dinasihatkan untuk mengambil tindakan-tindakan berikut. Mengambil ubat demam seperti parasetamol untuk melegakan demam dan sakit kepala. Minum air atau minuman suam bagi melegakan sakit tekak dan batuk. Amalkan pemakanan seimbang dan tidur atau rehat yang secukupnya. Hindarkan stres kerana ini akan melemahkan sistem pertahanan badan. Jika tanda dan gejala berlarutan atau bertambah teruk, dapatkan rawatan di klinik atau hospital.
2: Nak duit cepat? Hati-hati. Kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM Permata Selatan. Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Ish, kenapa je ni? Saya stres betul lah.
1: Tak apa, Johor FM kan ada.
2: Jom dengarkan Johor FM Permata Selatan.
3: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Baik, untuk pendengar Johor FM, ada satu maklumat penting khususnya untuk anda bagi yang berada di sekitar Johor Bahru. Ini mengenai Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru kini sedang menjalani kerja-kerja menaik taraf fasiliti. Jadi sepanjang kerja-kerja ini dijalankan, operasi Jabatan Kecemasan dan Trauma HSAJB telah dipindahkan sementara ke bangunan lama Pusat Bersalin HSAJB JB. Yang paling penting untuk kita ambil perhatian, sepanjang tempoh ini Jabatan Kecemasan dan Trauma HSAJB hanya menerima kes-kes kritikal. Jadi kalau anda atau ahli keluarga mengalami masalah kesihatan yang ringan, kelihatan tidak kritikal, anda jangan terus tertumpu ke Jabatan Kecemasan HSAJB ya, kerana ada beberapa fasiliti kesihatan yang boleh anda gunakan, antaranya Klinik Kesihatan Sultan Ismail dan Klinik Kesihatan Tampo yang kini melanjutkan waktu perkhidmatan sehingga jam 9 malam. Selain itu juga, Poliklinik Pakar HSE turut beroperasi dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam bagi membantu memberikan rawatan kepada kes-kes ringan. Jadi untuk anda, kalau sakit ringan, sekali lagi, dapatkan rawatan di fasiliti yang bersesuaian. Ini bukan sahaja memudahkan kita dapatkan rawatan, tapi pada masa yang sama, membantu mengelakkan kesesakan di Jabatan Kecemasan dan memberi ruang kepada petugas kesihatan untuk memberi perhatian kepada pesakit yang benar-benar memerlukan rawatan. Dan kalau keadaan memang serius atau kecemasan, sudah tentulah anda jangan bertangguh untuk dapatkan bantuan perubatan ya. Kerja-kerja menaik taraf ni merupakan sebahagian daripada usaha memperkukuh kemudahan kesihatan di Johor supaya rakyat dapat menikmati perkhidmatan yang lebih selesa, selamat dan berkualiti. Kerajaan Johor juga setakat ini turut memperuntukkan RM65 juta bagi pelbagai usaha berkaitan fasiliti dan perkhidmatan kesihatan. Jadi sama-sama kita ambil maklum mengenai perkongsian Cik Merah ni, perubahan operasi ini. Sakit ringan, pilih fasiliti yang sesuai. Kes kritikal, dapatkan rawatan kecemasan dengan segera. Yang penting jangan panik dan jangan lupa maklumkan perkara ini kepada ibu, ayah, keluarga dan orang terdekat kita semua. Terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Amira Khairi. Antara tajuk utama hari ini, Raja Permaisuri Agong berkenaan lancarkan karya eksklusif beg rumah kampung. 4,000 penduduk macap terima sumbangan BKJ Fasa 4. Berita sepenuhnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofiah berkenan mengabadikan kenangan zaman kanak-kanak menerusi karya seni eksklusif yang menghiasi koleksi seni diraja Johor oleh koleksi RZS. Pelancaran koleksi beg bertemakan beg rumah kampung itu disempurnakan sempena sambutan Hari Keluarga Johor di dataran Bandaraya Johor Bahru hari ini.
1: Setakat ni eksklusif sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok gambar dekat beg tu hasil tangan apa air tangan tuanku sendiri. Sebab tu kita bukannya mass production tak, tapi it's in a limited quantity. Tapi of course lah bukan tuanku yang lukis satu-satu, tuanku just lukis satu kemudian print.
0: Hishamuddin Abdul Rahim, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Raja Zahir Sofiah Negeri Johor. Sebahagian hasil jualan disalurkan bagi menyokong pelbagai program YRZSNG dalam bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan sosial. Beg eksklusif berkenaan boleh dibeli bermula hari ini melalui pelbagai platform yang disediakan. 29 keluarga orang asli suku Kanak di Kampung Orang Asli Sungai Selangi, Kota Tinggi disantuni sempena pelancaran program kemasyarakatan Jaga Alam Jaga Kampung. Program yang dilancarkan bahagian pembangunan orang asli Yayasan Sultan Ibrahim Johor itu merupakan sebahagian inisiatif mendekati sosio masyarakat orang asli di negeri ini. Antara aktiviti dijalankan adalah program kebersihan SWM Environment dan pemeriksaan kesihatan. Pelancaran program disempurnakan Ketua Pegawai Operasi YSIJ Marina Ibrahim. Lebih 4,000 penduduk di Macap Keluang menerima bantuan kasih Johor BKJ Fasa 4 kategori rayuan semalam membabitkan nilai keseluruhan RM840,000. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi yang juga Adun Macap memaklumkan penerima terdiri daripada pelbagai golongan termasuk warga emas, anak yatim, penjaja dan petugas keselamatan. Kategori rayuan itu dibuat bagi memastikan tiada rakyat tercicir jika memenuhi kelayakan. Kerajaan negeri komited mengembalikan semula hasil negeri kepada rakyat melalui bantuan yang memberi manfaat secara langsung. Program jejak sifar sisa at Gunung Ledang Legenda di Tangkak merupakan inisiatif FW Corp membawa mesej kepada pengunjung untuk mengurus sisa secara terus di lokasi pelancongan itu. Pengarah FW Corp Negeri Johor Zainal Fitri Ahmad memberitahu objektif program itu untuk memastikan setiap pengunjung terutama pendaki di Gunung Ledang tidak meninggalkan sisa sampah selepas menawan puncak gunung. Tegasnya usaha memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab semua pihak. Jejak sifar sisa itu dilaksanakan sempena program Jelajah Bandar Bersih Johor 2030 di Tangkak. Ia merupakan destinasi ke-11 dengan matlamat membawa pelaksanaan 9 strategi Bandar Bersih Johor 2025-2030 lebih dekat kepada masyarakat. Kelab Media Johor KMJ nafi mempunyai sebarang kaitan atau pelibatan dengan mana-mana akaun media sosial terutama Media Johor. Presiden Kelab Media Johor Muhammad Fauzi Ishak berkata, segala maklumat mahupun hantaran yang diterbitkan melalui akaun media sosial berkenaan tidak mewakili pendirian kelab. Sebaliknya, KMJ hanya mempunyai satu akaun rasmi bernama Kelab Media Johor yang digunakan sebagai saluran penyampaian maklumat dan aktiviti kelab. Orang ramai dinasihatkan tidak mengaitkan sebarang kandungan daripada mana-mana akaun dan diminta merujuk kepada saluran rasmi KMJ untuk mendapatkan maklumat sahih. Sekian berita yang disunting Anas Maknul dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

petang berita Johor FM yang mana terlepas dengarkan perkongsian berita Johor FM. Boleh mengikuti siaran ulangannya melalui di Facebook dan juga YouTube Johor FM Permata Selatan. Dan juga untuk makluman, tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Johor Bahru, jatuh pada 4:01 minit petang, dan sekejap saja lagi akan kami siarkan iaitu rancangan Tahsin Ilmu untuk anda bagi edisi hari ini. Tapi terus bersama dengan Cik Merah sebab Merah menemani anda sehingga jam 6 petang nanti.

Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan, yang lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan, tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Perumatu Selatan.

0: Sahabat Terusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
2: Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak. Begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25. Mesin, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kWh membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada Wakil Keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga

Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kg hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menerusi Yuka Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kru lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 73 jalan 75-an berlakang banyak satu kebenaran.
1: 18 negara 22 perlumbaan 11 pasukan musim terakhir era 1000 CC. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Johor FM Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Untuk maklumat Muslimin juga Musliman, disampaikan waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.9 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.12 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.13 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.16 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami di Johor FM, Permata Selatan. Time.

Pada menteri akan temui Luk bincang keputusan letak jabatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Berita seterusnya, situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Noordin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kilogram di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kilogram menerusi H.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk ringkasan berita Johor FM hari ini, Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia berkenan mengabadikan kenangan zaman kanak-kanak menerusi karya seni eksklusif yang menghiasi koleksi seni diraja Johor oleh koleksi RZS. Pelancaran koleksi beg bertemakan beg rumah kampung itu disempurnakan sempena sambutan Hari Keluarga Johor di dataran Bandaraya Johor Bahru hari ini. Sebahagian hasil jualan disalurkan bagi menyokong pelbagai program oleh Yayasan Raja Zahid Sofia Negeri Johor dalam bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan sosial. 29 keluarga orang asli suku Kanak di Kampung Orang Asli Sungai Selangi, Kota Tinggi disantuni sempena pelancaran program kemasyarakatan Jaga Alam, Jaga Kampung. Program yang dilancarkan Bahagian Pembangunan Orang Asli Yayasan Sultan Ibrahim Johor merupakan sebahagian inisiatif untuk mendekati sosio masyarakat orang asli di negeri ini. Pelancaran program disempurnakan Ketua Pegawai Operasi YSIJ, Marina Ibrahim. Lebih 4,000 penduduk di Macap, Keluang menerima bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 kategori rayuan semalam membabitkan nilai keseluruhan RM840,000. Menteri Besar Dato' Ong Hafiz Ghazi yang juga adun Macap memaklumkan penerima terdiri daripada pelbagai golongan termasuk warga emas, anak yatim, penjaja dan petugas keselamatan. Kategori rayuan itu dibuat bagi memastikan tidak ada rakyat tercicir jika memenuhi kelayakan. Program Jejak Sifar Sisa Elias Gunung Ledang Laginda ditangkap merupakan inisiatif SW Corp membawa mesej kepada pengunjung untuk mengurus sisa secara terus di lokasi pelancongan itu. Pengarah SW Corp Negeri Johor Zainal Fitri Ahmad memberitahu objektif program itu untuk memastikan setiap pengunjung terutama pendaki di Gunung Ledang tidak meninggalkan sisa sampah selepas menawan puncak gunung. Jejak Sifar Sisa itu dilaksanakan sempena program Jelajah Bandar Bersih Johor 2030 ditangkap. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati bagi anda yang berada di Jelantur Pahang. Dengarkan suara saya, nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda terus ke frekuensi 93.5 manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura. Apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7 bagi warga Kota Bahru Kelantan, 101.9 dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 88.5. dan bagi anda yang ingin dengarkan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga melalui menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang, pada waktu ini selamat pagi saya ucapkan. Terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan, juga anda berdengarkan kami di frekuensi 96.5. Manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6 dan di Meresing 90.9. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang disediakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, National FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Pahang Barat boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 95.3 di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7, dari Kuantan Pahang 107.1, dan juga bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan 96.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya pelbagai lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Data Permaisuri. Semoga terhibur. Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan National FM. Saya Aizad Azam terus temankan anda untuk jam yang seterusnya ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan dengarkan siaran Raudah yang bertajuk Istilah Fiqah yang Perlu Kita Fahami Dalam Kehidupan Seharian, yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang merupakan Imam Masjid Negara dan dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur oleh penerbitnya Nin Aidawati binti Yusuf. Sama-sama kita dengarkan nanti, dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Faiza Tahir, Sampai Syurga, khas untuk anda. National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Takkan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanikan semua bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: hukum itu hukum qata'i, ya, hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, ya, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal ini diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, ya, mati pucuk, kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, ya, sunat.
1: Allahumma

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzilawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, kes demam denggi meningkat 145.4%. 7 kenderaan hangus di Pelentong Johor Bahru semalam. Berita sepenuhnya. Angka kes demam denggi merekodkan penurunan 16.9% pada minggu epidemiologi 36 dengan 459 kes berbanding 552 kes minggu sebelumnya. Menurut Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun, daripada jumlah itu, 359 kes dicatatkan di Johor Bahru, diikuti Kulai 72 kes dan Kluang 10 kes. Batu Pahat pula dengan 9 kes, Kota Tinggi 6 kes, Mersing 5, Pontian dan Segamat masing-masing 4 kes, sementara Tangkak dan Muar menyumbang 2 kes. Secara kumulatif, terdapat peningkatan 145.4% jumlah keseluruhan kes sejak awal tahun dengan 10,965 kes berbanding 4,468 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Festival Onam bukan sekadar sebuah perayaan, malah menjadi lambang kesyukuran, kebersamaan dan penghargaan terhadap warisan budaya yang terus dipelihara dari generasi ke generasi. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya PS Panisselva berkata, Kerajaan Johor sentiasa terbuka memberi ruang kepada setiap komuniti untuk memperkasa aktiviti budaya, sukan dan kemasyarakatan. Langkah itu demi memperkukuh perpaduan dalam kalangan bangsa Johor. Sebanyak RM20,000 disumbangkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah Kulai baru-baru ini bagi menaik taraf dewan di sekolah berkenaan. Ahli Parlimen Kulai, Tio Ni Ching berkata, peruntukan itu sebagai sebahagian usaha berterusannya bagi memastikan kemudahan pendidikan di Kulai sentiasa dipertingkatkan. Langkah itu dilaksanakan demi kesejahteraan murid-murid dan warga sekolah. Beliau berharap dewan yang dinaik taraf itu mampu memberi manfaat kepada semua generasi. Sebanyak 7 kenderaan terdiri daripada 2 lori, 3 kereta dan 2 motosikal hangus dalam kebakaran di hadapan Balai Polis Pelentong Johor Bahru kira-kira 11.30 minit pagi semalam. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa direkodkan di dalam kejadian itu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor memaklumkan, kebakaran berlaku ketika semua kenderaan terbabit berada di tempat parkir. Api berjaya dikawal dan dipadam sepenuhnya kira-kira 2 jam kemudian. Sebanyak 193 saman dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam Ops Motosikal dan Ops Samsing Jalanan di kilometer 27 Jalan Keluang Parit Bingan Batu Pahat awal pagi semalam. Menerusi kenyataan Facebook BSPDT Batu Pahat, antara kesalahan dikesan termasuk tiada nombor pendaftaran dan insurans tamat tempoh, tiada lesen memandu, brek tidak berfungsi dan menunggang di bawah umur. Kes disiasat mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting anda Smart Nur dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Radio Brita.
1: Baik, 7.43 minit pagi. Seperti biasa, kami nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita yang jahit. Apa yang boleh dikongsikan bersama, khususnya yang berlaku di dalam negara. Baik, saya mulakan dahulu. Tuanku Mukris batal pelantikan Esko Kerajaan Negeri Sembilan serta-merta, di mana Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Tuanku Munawir, telah membatalkan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negeri berkuat kuasa serta-merta.
2: Okey, lagi cerita ini, lambakan data AI kini cabaran utama sistem statistik negara. Lambakan data yang tidak disahkan di media sosial dan perkembangan pesat kecerdasan buatan kini menjadi antara cabaran terbesar yang perlu dihadapi Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM dalam memastikan kredibiliti statistik rasmi negara terus terpelihara.
1: Okey, ini cerita berkenaan dengan bukan. Okey, bomba terima beberapa panggilan kecemasan banjir kilat di Ibu Negara, di mana Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur menerima beberapa panggilan kecemasan berhubung kejadian banjir kilat yang melanda sekitar Ibu Negara dan kawasan berhampiran semalam.
2: Suzy ada lalu tak dekat mana-mana boleh susul Suzy berkenaan dengan koleksi beg rumah kampung?
1: Tak ada lah.
2: Koleksi beg rumah kampung ini merupakan karya seni Raja Permaisuri Agong, Raja Zahri Sofia, yang dilancarkan sempena sambutan Hari Keluarga Johor di dataran Bandaraya Johor Bahru semalam. Dan sebahagian hasil jualan disalurkan kepada Yayasan Raja Zahri Sofia Negeri Johor untuk pendidikan, kesihatan dan kebajikan sosial. Rekaan mengabadikan kenangan zaman kanak-kanak Sri Paduka Baginda melalui motif rumah kampung.
1: Tahniah-tahniah kita ucapkan beberapa daerah dilaksanakan Hari Keluarga Johor serentak. Sangat-sangat meriah. Okey, baik. Lagi perkongsian, dua mangsa kebakaran di Tambun maut melecur seorang akibat terhidu asap, di mana dua daripada tiga mangsa yang maut dalam kebakaran rumah teres dua tingkat di Taman Desa Tambun di sini awal pagi tadi disahkan meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran yang ini melecur, manakala seorang lagi akibat terhidu asap. Baik, kita berhenti rehat seketika dan kami akan kembali selepas ini.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM.
2: Berapa mata?